se yon se kan se su kom de nomene wubon ninti si ya mene wunti ni yesu ba se nu yana so yes ejume nyina de maye 2000 years ago na gana ye nyina ne wo he bi ene eti asisi abre ni pa ba kumpo ye na na na na gra no ni ho na na na na na na na na na na na gra no ni ho still the blood